0: Hello, talofa.
1: Ia, ole mo watu ere o ista, so varau te mini, fa'a mole, tina. Fa'a wau. Hello? Hello, hello, hello. Hello? Ia, fa'a maruro watu tatu maftanga ni. Fia fi. Olo, ye fa'a le tonu musini ole au te tau talatu ale lo mawombe lo mtu alo. Leo te le yo lo pole ase ma fo anga te lo fo po mo mel tato te lo ule le lo leo fa ma lo lo twai na wo uma ta to ta sa ngai lo o ista to wala au te minei eh um sai mai

oi lea oma ma te tongi laua oma. I li aise te tongi. Ma ole te tongi te tui na atu ia te oi mo neime oma. O lo uola, o lo ua lofa.